0: No, perché guarda, miau, Safia, non ti giassi. Sto dicendo di sapere che ho fatto la mia nuova pavella, ma che le hai fatto la mia nuova pavella?
1: Mio che ho se le lia, che ti che ne ha lia ogni mano che rassinta masura.
0: Grazie, Massuro, la Riu Pempa, na Pempa, vario studio, va.
1: Amo Etiofrica e Tero Arturo da Pula!
0: Che honne soti io. Bra Nicole, mo Etiofilo wa Mpula. I hali, Komala.
1: Mia, Kankumi,
0: Yeah.
1: ni mapuemba wa Tarakote ni Akumi, kintiki ni hali ya winyo.
0: Ni havo ni nasu kruela no kari na rupa kove chiri kwen kwen kwen wito kachivi kove wira ilelo mena kikari na mwe teo filuani wa mpula.
1: Ayo, ya biyako, kafiti simana ya la, yo hini kalle mobi inti kavo nrupa.
0: Yeah. Asante hai
1: Kila
0: kakin
1: kano kome tama na karasin tao.
0: Opiha. Wanu pempa, neni upempo pahari. Meteofilo, tipo no pavelo tanla.
1: Tipo, acordo de Lusaka.
0: Yeah.
1: Mana kama suti.
0: Mashudi.
1: Mashudi, mana kama suti.
0: Yeah. Momalelia.
1: Ah, como ele acha, ela vai ficar minha marca, Marta, você na cota na pão baba. Me bata nio, cam telecato, o ampula wenno. Onde essa o sampesi? Cotica que dava o cati, na vela ampeno kela.
0: A Santana. Teofilo anene watch vile radi Mosambiki. Mpela mashudi. Mweke mwe ipeke wono mashudi umone heke. Anyarie vai anchile vai. Kusto dio katira ni hana pela mwa kilela ni raka mashika molu hali chosele na ulu marani vama proni.
2: Kosendi ya kaiki na uo.
0: Ni hawa wono ulu marani vama.
2: Na ulu marani wa varistu juse na munu unikuita.
0: Amo Evaristo José Oano Namuno, Nekuita.
2: É.
0: O Sango.
2: O Rosano caiu aqui no rádio nenhum.
0: Rádio Nisalamono, Hatama Comachote, Nipachelo Rohelo Namuno, Nihopa vai Tahura, Três Puto, Uma Kelelai.
2: Che Chote, que era Kiliaka.
0: Manolia.
2: É.
0: Amo Echusa na Sipa Kono.
2: É.
0: Aí a Nihopachelo Namuno, Eucatula, Erícia, Nimvaria.
2: Ah, unamunu uno ni hulu chomnoma tanipahi.
0: Urehenda chicholia.
2: Eh.
0: Aya nrwe ni kholi basi. Nchipo neno pele nyuiwa mwevaristu juze.
2: Nchipo neno pele mukakata jazi.
0: Mukakata.
2: Eh.
0: Asanti sana.
2: Eh.
0: Iye. Ira kino pele mukakata kikakate shuhuri wenengo. Hima chwa mwevaristu juze wani unamunu. Onikuita nereke mapuranlwenya ihopa achani kaimwama olokoyo ore opachana minuto 19 manera maora dzana avi minuti alokati wa Mosambiki nicho mustudio cha radio Mosambiki na nopelo mwakila nereka mashikamoli alichoselilia ninolu manandi va maporone
3: shoka
0: labe
3: nolu malako shoka
0: oshoka ilapone
3: district wa Mpula.
0: Ona Mpula, district wa Mpula, iye. Yeah. Province wa Mpula, district ni uhavu Mekonta, wa Mkota. Uhavu Murupula, labe?
3: Onsiriri, waraka ilia.
0: Onsiriri?
3: Hmm.
0: Nchina no?
3: Stoka Jumar.
0: Stoka Jumar?
3: Hmm.
0: Iye, yeah. Uhuripele salama uo?
3: Salama sana.
0: Radio napia sana uo?
3: Napia sana ene.
0: Enruma? Enruma mpiro timo. Aya, nyenye mwistoka kajumara, nopela nchiponi katika mpatukola, uwira mwiwele leo nsiriri.
3: Kampu mwe, manonejazi yo.
0: Manono.
3: La,
0: yeah. Asante. Mwamalelia. Aya ndo ni kole na kuvela ni kio kala urana hapa hirukati asikuna niho
3: nazo kenda mtuke na mua radio Mosambiki
0: iye
3: Nakatobo wata sana kumapemba mpula shoka mhipiti wote na gelegene salama.
0: Ye.
3: Ali kutora radio wa alelo. Niko wira.
0: Asante sana.